Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

den kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

fant i skatter verden ei fatter da jeg fant ham i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

bewahret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

tenk deg, han må jo få beskjed. Du tager seg, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du

0: Jeg tok med en Rune Larsen også.
1: Ja.
0: Helt mye her fra 1985.
1: Og det nydelig da, vet du. Han har det sitt hus. Thor, han har en utpreget Bergens målet sitt, sant? Selv om han synger engelsk.
0: Ja, du kan høre litt av dialekten hans ligger i bakgrunnen,
1: ja. Ja, men det jo, jeg skjøl på Rune alltid.
0: Nei, det
1: han har...
0: Jeg har ikke lett å ta på den.
1: Nei, han har nesten ut som en engelskmann.
0: Ja.
1: Ja. nå skal vi på det ukens selvbeslått på norsk.
0: Ja.
1: Denne uken skal vi tilbake til 1973, og gruppen Gluntan. Den gang går det ut en norsk versjon av Mary in the Morning. På norsk bærer den titelen til Hvem det måtte være.

0: Det var Roy Orbison jeg hørte her på slutten, og det var med Dream Baby.
1: Ja, da skal vi over til en artist som heter Brian Hillen, og melodien heter Genie Come Lately.
0: Den fin. Leka med elden, ikke det den samme da?
1: Jo, stemmer. Ja. Så her får vi, det vel originalen med, tror jeg.
0: Ja, det mye mulig.
1: Ja, tipper det.

0: Ja, det var Cliff Richardet med Lucky Lips.
1: Ja.
0: Og Guri Maua, og, og populær den var.
2: Det vet jeg.
0: Ja.
2: I hvert fall en veldig godt spilt melodi på radio.
0: Ja, det det. Vi spilte jo grinte mye på nærradio også, vi.
2: Ja, vi gjorde det.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, vi går videre. Vi har en del melodier igjen på lista vår.
2: Ja, jeg ser det.
0: Mm.
2: Og neste melodi, der skal vi nå høre på Dickie Lee. Og melodien I Saw Linda Yesterday.
0: Jaha.
2: Jeg så Linda I går.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, vi får høre på den da.

0: Ja, det var Tom Dooley vi hørte her med The Kingston Trio.
1: Ja, da det neste på lista mi, Lise. Det en artist som heter Jerry J. Og melodien heter My Girl Josephine.
0: Ja, da hører vi på den.
1: Ja. Yellow

Ja, her var det den typiske Conway Twitty fra rocketiden og Heavenly. Vi skal over til The Platters. Det en suksessrik vokalgruppe som oppstod I den tidlige rock'n'roll-tiden. Deres særegne uttrykk var en forbindelse mellom den tradisjonelle musikksjangeren Tin Pan Alley og den nye populære rock'n'roll på 50-tallet. Her har du en alle har hørt,

Ja, hejsan, dette PK ifra PK og Dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

0: Danmiksen. Nå får du kveldens grupper.
1: Kveldens gruppe, det Vikingarna, og det Stefan Bors fra Krangoa låta 1. Jeg har ventet